0: du Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
3: Ambalamawa, wala fanga dama ka taba dama ka dumin ka rabu mala ka dumin sabula ne sabu nyuma fa rabu mala ba wale badan ya nikon ya la ka si badin ki bayin gile fa kargo de mana ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fa nyi ba kargo de mana sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mana ki wajen mala awake bela gile fa dumin se o mukorba o muso sunguru o bege mi wulin be o konya la ka nyon de mana kargo kuna wulin ki wajen ye baden ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadik maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye son ba fe ka wolin ke ala men ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka min ba ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana si argi mala ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka don bara la abi wole ke argi maria la wona bi sa argi ma ka to wose be abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi biwatin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: ami kwa kwa ngadong su ami osu no abo ami sike Radio Maria like yakun ma na ogwa motwe isu ami no isu ami dongo insu na ngabeti anye didable dida ya okro dida kwa jokro asakra glumra kro pususu ndakona kro lugba kro nonna morfe sema abwa kwa sikro kikro zata bosin ami sike yo ami o eni maro radio su anjue radio ngwa radio ami sike dongo insu isu ami o manya me bobo isu nyira nyamu nati allo
1: oui allo baba
0: ba frédéric
1: baba
0: manya me oli ai
1: amen amen amen
0: manya me si won o si won on voit
1: amen amen amen
0: amen so sere wa no
1: amen amen
0: amen amen yuma anya kunju anya unju e blek kokura no
1: amen amen
0: na mo rambo banga be kure ya be sumen dan banga be kure ya be kre ale si kenya mi kuro esu onu abu
1: amen amen amen tak pa kwe e baba mo
0: ila mi asi
1: ah ngemi akio

0: Allô.
1: Hey, allô, ben, yo.
0: Yo. Si areo.
1: Yo.
0: Yé, yeah, bien français.
1: Bien français, quoi du prince. Un fi à quoi du clos.
0: Quoi du prince, un fi à quoi du clos.
1: Ouais.
0: Du clos bien.
1: Du clos bien, l'ami.
0: Young, anglais, mon tisé.
1: Miss Amani.
0: Et là, bien, c'est. Yo, ba areo. Neke asamianti ba Noel wa kula bama. Ato wala kung bok oh aneke.
1: Yo, inyo si fo bi kula bilike.
0: Yo.
1: Benga beso radio.
0: Maria.
1: Maria mu ibo inyo bi kula bilike.
0: Yo. Na ba prince.
1: Ba.
0: Aflewa titi.
1: Titi.
0: Yo, esu eso ke se neke nga fle liye. Mo iso titi o, mna kien kula fle, uwe kien kula fle o. Ame obe radia o, nami wandi yo.
1: Titi.
0: Nami wandi.
1: Kenti ba anuali netri, eme yon fle nan yuri kekan.
0: Yo, ken nga fle neke mbo e, ba anuali oti yon ne. Bala akula bama singa oti yon ne, afi yon tiye, donk nga e e, oti ye.
1: Ntiri ba.
0: Na fle kien kula o, na mo yike neke kumbasa o.
1: Yo, ba akula o.
0: Yo, ila amyansi.
1: Amen.

0: banya mie mo e yu aya ye. Sanan go ba ekun yensi go banya mie aya yide. Alo.
1: Alo.
0: Ye yi se nenti wete so. Hein. Pabla ye.
1: Beatriz Kwasi.
0: Hein. Ato ra yu wali ye. Hein. Yongle munti se. Aule gwe gwe nze kusu afi one nyo anfe kayo landi fwen top bro bro ayi wa usai usuku
1: baba
0: oi soti pa kebe top bro kenga sa
1: kenga
0: ke kusu ka na mo kruti wo
1: eh
0: be won yo
1: berike ya bosi ya tuma
0: ay ay ma jawa
1: eh yezika to kama
0: ngoti en kama
2: yo
0: se ma kama ni wuri be kan hmm
1: odi demu lo
0: eh satawa nyame wo fanga nu o ma ni esungre mu o ma egwa eh ya ejo kikikikik kan jole magwa wienu ye
1: yo
0: hmm yo yo.
1: Yo.
0: Jésus wakandambo otori penye. To pensan o jasori. Atin ko obori kiri le. Be to ojo se ke ngongiri oti atin npeli mani amu. Sanga be fa amu. Be fa sanga fa be ya ki be so be wie. Eh. Ne ti na mo kunti yo.
1: Kunti mani.
0: Hmm. E o mo e o kura.
1: Yo. Em kanje umi yo me.
0: Et là, il y a mieux que c'est.
1: J'aime dans mes petits péchés, même, il me soutient.
0: Yo.
1: C'est pas qu'il aime ça, mais il me soutient pour me dire que je dois changer.
0: Non,
1: non,
0: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
1: que
0: je n'aime
1: pas la fille.
0: Qu'est-ce que tu as fait?
1: Mayan
0: iwo oyina oyisona taliase
1: elamiase
0: yo
1: kulanga de sura de maria bona base
0: yo
1: kokwa kulanga de wasenu watanyanu oyo oguri mosiye e timu yo sinwa
0: o sinwa
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Ma Beatrice, sera kun o le amanu
1: yo
0: allo
2: allo
0: mo
2: mo mo
0: mo
2: mo mo mo
0: eh I don't want be any out Damo.
2: Eh,
0: ya soya o. Pata pazo. Mo tro kan du mo dan. Ya wa si apo, popo si apo.
2: Eh,
0: ya ki mi kan ga ta ya ki
2: mi mo male. Ai,
0: na mo mo, mo mama ya o.
2: Eh, Sabi sa
0: policiko
2: wa. Okrasima, nengo okrasima. Yo.
0: Eh. Satawa.
2: Yo. Amu jele ka ona be kwa na be sura de mari amu be likile.
0: Yo.
2: Ba ka te shi ti pa ti be je bi ro nugo mo uzata.
0: Eh.
2: Eh, ba Real be. Oni tu ma be kwa.
0: Akoliza gbara. Mhm.
2: Eh, Real be, be ti mo.
0: Eh?
2: Eh?
0: Eh?
2: Eh?
0: Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh?
2: Eh?
0: Eh?
2: Eh?
0: Eh?
2: Eh?
0: Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh?
2: Eh?
0: Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh?
2: Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Eh? Ola bi mama ba Frederick.
0: Yo.
2: Ni agbani be ti o fere le jira.
0: Eh.
2: Ni ori ke ri.
0: Yo.
2: E da ilo.
0: Yo te onu o damo.
2: Ola singale na le.
0: Eh.
2: Ola fisu.
0: Yo.
2: Ola fana nu bi.
0: Yo ntiri ntiri ntiri. Eh. Eh. Na amenga dongo nso amo su o enu obo. Eh. Ale a okro. Kosu. Gberisu. Jamalabo. E Amerike. E ora fi mamu. E Amerike.

sien ni mu akene yesi ni wa ifali jasi bi ifai mani amu yoli ke benga ba be soin d'autre liki benga be be ton brofu ekpan benga be be soin netale ami klo klo klo so anku ka nga ngo ba ko kredu ma okura ba ami akato so kale itan ni le so ami de ma kredu so oti koto kun ablasan on est mortué visitation amo est rentré son kusu oti utu angurunu utu le bru on est sansu ye bebo urembo nama se kayo ngwa sukuru ayi ma ye neti ni yiri odi ma yema koko son like asun like nkusu anya ti dike ayo anya ti juma di na se kayo ni enya like fi ma o ma sukuru sukuru ngama ye ma ya kunti ni emini amrima ye numero ngamo fata kambi flesu 05 45 47 87 97 Nyamanku kwale 07 68 55 99 56 Amewo Amejura visitation le Amenyansan so amenu Okramati

0: Etie Jésus il ja sin pa bwe kun fu lui ki obokle liye
1: bon ma etie
0: in d'être Abraham on ignon ima ablasan on ni kun owa ablasan on ni motue nan sie on ni mon konu ansia mon sou na ma etie nyamien den e fa eta e wawe iwa Simon Satan o se rike o fa amo na owu amo ke ninge masa Sanga nsreli nyamye mani wo. Kwa ena osula file wa yue mani. Wakusuma ke eko sa osin. Ola onya mamo be fanga. Ye oseri ke mie. Kanze biswa wo. Kanze vienu wo. Mie ngo ye. Mini wo eko. Ye mie oseri ke pie. Nkankle wo. Ande ako imani osuboma. Sanga adu mwasa mikbe nsan. Ye oseri beke ke nsumani amon po ama fama sikai oni patai oni mbabwai like vie omiani amon sa beseri ke like fi ye oseri beke sanga sien san ngole sikai otranu ngole patai otranu ngamo olema lalie oye kondru yate ofato vie Afin nse amoke ndenga mo bekleri watake okmensu. Yeleke bekati befa ulali teyefwe mu benu. Kanzu miunde mkula wakmensu. Peselike mie lalye nyon yebe oye. Ye oselibeke oju. Sye oni niemu. E ati yemi Jezu yi nwan dey amoma ebo esro yemi Jezu ye kanvo
1: Pierre
0: oui.
1: Nyo mo
0: yo
1: wa bure mo nga mo di mo ken ne ko sa ke san di mo
0: sa pa
1: e jan su so gasin kring ga di mo ti di
0: ikun ba su ye ko ba o ti ke nga yi
1: nga jo jire o ti an fa ba e donc a fait menous job tradi anwe
0: o tradi anwe sa ke isu la fi
1: isu la fi entima ogbo de boklama
0: ogbo de boklama
1: ye nga bo ogbo jesus ye
0: na waju jesus sou eh wa fa ma pierre eh wa la ka fu emi
1: pierre o yo
0: wala ala abonzan wala ka ai ike ya ju inro ati ndenga akoy mani
1: akoy ma bo ma
0: expensansu
1: ya
0: inu anu ate da iwa simon satan o serike o famo na owu amoke ninge masa
1: ni akro sona mu akun enjeni enyu edu ati abonzanze bai
0: oyi wanzo owu sana funke
1: ti nyamye ni sana mo sisa akula be nyunu ni si seri ke ndengo e bai ngo famu fayo inkankrewo ko ken so pieri wa seti wio anyway wo oti ngwa anyway nye yo na ko pieri fakan ko
0: ko na e ko enyu iwa sanga nsereri nyamye manye wo ko ina osula filen wa wie ma okusuma ke akosa osin ora oni amamo be fanga
1: yo
0: ejinale
1: jamo anke nyamie otiwa we kumbo e olema vierie o le kin klo klo klo klo pa sanga yin o nyamie sin nyamie kusuma oketesu jesus o nyamie nu nyamie we nu eliye oju tembie e o nyamie nu Oyo kien bie, e nou maya mien nou. Ison te ma, pa fwe yon ze baye, yon yon la kaore. Se, e yon mien nou kien kula, etike Jezu sa, etike yon mien sa, etike yon mien yuwa oyen sa. Ison te be se ke, yon mien oti siye ba wawwe ou fwe. Minye san. Sange, beti yon mien koumba. On kunga wa au sonu au bin sambinu.
0: En tout cas.
1: Il sortie ma Jésus on ni sasoni ure. Nga mo wagu on ni ure o kan kri Pierre. Pierre kusumama o sula fileni o ti kelien sai. Jésus wa yo. Nde nga kan kri o yen kan kri oni amu. Kan kri oni amu. Anne owo e atiri radio nsu. Anze wa wa uromati jasingwe. Jésus wa yo. Radio Maria wa yo. Akande son kan kri oni amu. Kayo bay won fa mo fa yo iriki wo fa bu fa wu so amo
0: yo
1: na ofa iki kuliki amo anze se ate so ke anze keke kan kloni am keke na e fa bay indenso na e fa sanambo fo indenso sangayo ananga ma boring gloni asie yo sam vole injo e u tu e ko iba na yo la tranya mino na ngabo yo nyami o minde e minde yi a fin sango min day yo silki nga boye nyami o famenu ambo wa sa pli atro ge o timu a sa e kon sa e asima wa un etrai o si an o ikon matro yi mi santi ma e si min de sa kwa kwa yule nu ma e si di ki nga bo nyami o e min day di ki nga bo nyami o e min day blesu ma e si me e ume et vous voyez qu'on a fait 10 mois. Qu'on a gagné son. Il fasse y a mieux, souké y a mieux. Ou a émamillé. Ou a qui mille. Envoie si des sonnes. Un caille l'engma si a mi envoie. Y a mieux si envoie qui croit pas de quoi sou. Mais on reste.
0: Non, bah, Mathieu.
1: N'y a.
0: Et quand sous la filet, il y a inondé. Quand il parle.
1: Quand
0: il y a quoi, moi, là. E a un wa fanka ke bo amiende ikikli no mwe abonzan okola kali jobu meyo
1: meyo
0: abonzan ku ngba o ala ka Pierre Wavie e a un afin nyunu lo ntinde nga mwe afin se nkan ikira no wo kun
1: yo ewe
0: yo iwa ye o serike Pierre o kande so no iwa mien kanze biswa kanze wie o mien wo ye mini mienu yo eko yeah, o serike Pierre, mie o kan so nien.
1: Eh.
0: Iwan Pierre, n kan kle o. Ane akọ imai o su boma asa mi pensan. Awi. Ka asa mi pensan na akọ imai wa bo. Awi. I ko ngwe so nu. Wa be trali Jésus.
1: Mhm.
0: Be serike blak klikli nu yan na. Bien wa we. E woni ni Jésus.
1: Ureng be ya fani kun.
0: Eh. Wa bien ga woni ni Jésus.
1: Oh Jésus, j'ai souffert.
0: J'ai souffert, mais nous vieux. Il va, ici mais.
1: Eh. Quand je cueille des cafleaux, et on voulait mon embrinkeni. Quand j'ai eu joie, ben j'avais tiré ni un petit que quand j'ai eu yamsuklo, quand j'ai eu
0: demboklo,
1: gengboklo. Et on l'a ça.
0: Et on l'a.
1: Ya Jésus ni matin fois mon son son fois mon. Quand ben on l'a besi.
0: Et ti.
1: Quand j'ai ben on l'a besi aussi, on m'a senti qu'on l'a eu joie.
0: On l'a eu joie.
1: Quand fang abaye Jésus fait joie. Iwa fa kun bani Pierre fa ijo awin ikuma ba won le senge ngwa fa ngawe sansan bu fa ngwa fa wuru Pierre nu nde nga mo iwo se ri kese be uwe awu anyway
0: anyway
1: ison donga le fo so
0: ire ire ire
1: wa
0: fi ire wa fi de so nga Pierre Jésus o kan kle li Jésus awin kwa kwa iyan su blanco toli iwa blanga we o le be ton si il va bien aller Jésus est béo non
1: il va aussi
0: na
1: condamner le combat
0: na condamner moi non ben il quoi qu'un insensu yeah il va bien là au tige assis vous aimez vie il va aussi mais quand aucun tient quoi quoi à quoi il mange
1: Koko,
0: ya bo yo. Koko, bien ni le, koko, yu la kmen de ga we, Jésus kan kre li.
1: Kande Jésus be kani, akmen sou.
0: Akmen, bien ga. Yon, awa akko sou. Amonia. Yere ke, Pierre, oti klosna. E klosna mo e nati le, oni nyamye, oti makon. Se kousou ma, ma, e ke, e si jabou li en sa vie. E kwe kwe. Jabu bo pek pek pok pok pok pok pok pok pok. Eh abonzan yi o yi pe ko o de ni ge mo o kuni mu amu o wa we un do be mo se o ti ke o e si mu abo mu amu alo.
1: E na juma lo kien fle.
0: Kien fle. E un yi wa fa ngo fa yi.
1: Se ibo blambo wa wari amu. Ngwa jabu wa mi ya mi amu.
0: isonyo sake sou la filenti ninge kun bangale jobu yamie wa fa meni ekun neyo
1: yo
0: ekusuma ekwasonu bleyu eju na re abonzan na kae oju bleyu sa memo sonu mo ekore ai fekun bleyu eju san yere memo keke menu ninge mekuro lenti e nyama yamie ninge merika kun ejuma dire apa ninge ai nga apa ninge sake apa sonu Sakha di anti a sonu fwe.
1: Mm.
0: Babylon inge, sakha ninge son. Han san, sika, ye kwa yi soni. Baye nou ninge ye, wayo fe. Afin sika anti baye dike. Men yo. Kwa klo sika watra yamye.
1: Sika yi.
0: Yamye kuswa man dike nyon.
1: Sika yi oti dike pa.
0: Mm-hmm.
1: Wafanga bo ye, e fa etra nou, mm-hmm. yoti ten yon. Wafanga e fa etra nou, yon saki yon. Wafanga e fa etra nou, ye ma ele du, du makpa.
0: Mm-hmm.
1: Se etra nou ten, e nyan su du mate. Se etra nou kpa yin. Eyan du mapa ka fa kenle sanga boy
0: adijuma mo len chenju mo e kwa sonu wa kwa ye mo afa o tin ye fa fa kokin de siga iso siga yan mi rasu anwi anwi siga isa ka kwa fa ari kefi
1: yan mi di ofa ri chen yo fa diriguma
0: yan mi fa ri chen insien inso su yo fa lori mi
1: jeji ku ma fa ri mo len chen fa fi yu no fite o klike yo ndenga bo yan mi boli bola Jésus wa gwelibo.
0: Mhm.
1: Ils sont ya sonu fwe. O fe molen kien fa kan vu yami o ye ye. Iyo. Obi adi dotro gyuma. Ko ku kien sonu bo ani atupa ke fu America. Adi gladi.
0: Mhm.
1: O le wa fa.
0: Iyo le wa fa.
1: Fi mi wa fa so.
0: Ende ngwa.
1: Iyo wa fa so.
0: Mhm.
1: Fu kien ino so a ko wa so ni.
0: Wa so ni.
1: Ko molen kien asi di o gladi.
0: Mhm.
1: O le so. Senga no manu ke yo. E fa kien mo yin, e fa yo e bo ile.
0: Mhm.
1: Na ifa kin mo ifa yi wole
0: ifa
1: nsin ifa diguma ikun oti ile ko ti kinale sa
0: oti o na iko enyu iwa ye o siribe ke ke nsumamu bo ama fama sika oni pata oni mbabwa ni ke nvie o miani amo sa te terizu ke de sirike like fi nya
1: am ke yo nyo mo ke jobun den torisun o se ri ke yo be wuri iungbe
0: iungbe
1: oko yin o fe ungbe yo fako isu la filenga mo tran inu inu yo ka yo fako awun sanga e danika isu la filen o ti ka mu amo fitasa o kan se won jaso o kan se won jaso e kwa graman de considerer etike pierisa se ti ma nde yagwa yesu ikunde e ke sobu samile no ngabo nyeni ole
0: che bese ke mwangwe
1: wa ke osumane bi wa mabirike sanga ke bi ori solin ke fia mi abisa asenga suwa e bai bangbe
0: e bangbe
1: iko iko ngbe
0: iko iko ngbe
1: sanga ri kinga moti nanu rie yole nyamie isule ni kan vule ni yele ke ta sula file no mai e in o transu kan ngabe se no ai e kan ni moso
0: sin
1: kulakula no monwa so no ai o ti temai se won nu ai gbanu jo fle
0: so pa
1: yo le
0: ye e kan yen so ye le su la file ake e kwa so no pa e su ma su la file yin o ti a e chinji dan san ye o ti fetre nu so nu fwe o ti fetre nu so nu fwe o ko noeli nu o ko paki nu on y a sanction ni assomption benu is o fetre menu bebe ko afin lo ye mo ko yan zan no on yan ke di ko fin lo fite o ti ke ngwa o ke kan lo be so fwe so mu be ti aso nu fwe
1: aso nu ko le ti ma aso nu ko le ti ma be yin ma su yi le ke nya mi su le ti ma be yin su yi le ke nya mi ngwa o ti wa we nu i mu ayo o ti wa we nu nya mi fa ke kro kro se nge inglo yi le office na kumbobo onga wa fanga fa yo inglo nyame kusuma ofe akato afama o no e don wa ba ya gibunwa e wa sile se ba kanga me suna kuma ma suma mi ai ma sin e bana e wa ko yino na juma nga mo di di fali fulwani jobu ili eno nde tre kun ima kun o e gani abla oni nyo luk nde tre abla oni nyo ima abla sani ko gani abla sani mo kwe nga ba di su juma yo le na nelie amunia bien
0: pierre ngula
1: matune kwa ma mini amutra amaurobenu ba noel oni ba joachin e amurike
2: sa so,